Azan Sili, hemmekizge de hayırlı, bereketli, bəxetli matur kişiler dostlar. Bulgar Radyosu tapşıruların devam ete sizin bilen mir Fail Ğimadov. 10-13 minut, hazır gün izgilde başbalağız bazandı. Araларыбызга яз кирсин, араларыбызга жылылык кирсин, дуслар. -9га кадар бүгүн түндө мына синоптиклер айтылар, лекин бу инде биздин вакыт кычагына айткан эле. Инде бир секунга шаршамбы 7 октябрда республика ава торушу кабат. Өзгөрөчөк Татарстан үзеги Мурманск үстүндө болгон түндүк күн батыш циклонунун атмосфера фронту ыгынтысына дуушар болочок. Yağmurlar kitle jil sekundına 15-17 metre kadar. Jitecek tenle temperatura 2-7. İndi minus bulmayacak, plus bulacak. Kündüz hava tırışı ise 10-15 gradusa kadar jalanacak. Mena dostlar hem şundi hava tırışı bizden pencişembi günle de soğuklanacak. Demek, eli tağın azgını jalalıklarını görüp olasın.